0: Music Global. Global. The most played hits. Right now, right now, right now.
1: Salut! Suntem Diana Pilea și
2: Cara Flova.
1: Și asculți chiar acum noul nostru single Lacrimile Prutului la All Music Radio, your number one 24/7 radio station.

0: sind dir unsere Hits zu heiß, zu laut, zu neu? Dann bist du einfach zu
1: ready.
0: Für alle anderen gibt's das. L-Music Radio.
2: Salut, sunt Cabron.
3: Salut, mă numesc Emilian.
4: Nu să ne spunem povești, dar n-am
5: mai
4: apucat.
5: Dacă mâine n-ar mai fi, eu nu l-aș vrea să rămânem străini.
6: All Music Radio.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești aia pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

0: Your favorite music lives here on your favorite music station. All Music Radio.
1: Buzele crăpate, părul lung lăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun cuvânt.